0: du är aldrig glömd.
1: Och så har klockan passerat 14 på denne maj, lördag den 16 i rækkefølgen af dage i maj. Du lytter til programmet Cylinderhatten, et nyheds- og kulturformidlende program, som hver lørdag her i timen mellem klokken 14 og 15 kan aflyttes på Radio Vesterbro. Frekvensen er som altid 98,9. Programmet her kan i lighed med alt øvrigt, der udsendes på Radio Vesterbro, også aflyttes som streaming via Radio Vesterbros hjemmeside, der har adressen radiovesterbro.dk. Din studievært i den næste time er jeg, Ole Mark.

Television Personalities fik vi her i nummeret King and Country. Et nummer, der aldrig helt slipper sin aktualitet, til trods for, at det blev skrevet tilbage i 80, tror jeg det var. Og lidt apropos, så sidder jeg her med en kronik, bragt i Politiken 14. maj. En kronik af Sten Folke, hvor overskriften hedder Massiv oprustning er ikke svaret på tidens udfordringer. Er der brug for, at Danmark skal bruge 5% af BNP på militæret, inklusive andre militærrelaterede udgifter på 1,5%, blot fordi Trump har grebet det? Skal disse astronomiske milliardbeløb ofres for at købe sig en illusorisk sikkerhed i et usandsynligt scenarie med et omfattende russisk militærangreb. Og Sten Folke er så i øvrigt talsperson for nej til oprustning, ja til bæredygtig sikkerhedspolitik. Og så er han forhenværende seniorforsker hos DIS og medlem, tidligere medlem af Folketinget for VS. I forbindelse med valget til Folketinget 24. marts var der så godt som ingen debat om planerne om en massiv oprustning i Danmark og Grønland. Det er ikke fordi sagen ikke betragtes som vigtig. Faktisk har det været en hovedprioritet for SVM-regeringen, og vil givetvis blive en hovedprioritet for den kommende regering, uanset den sammensætning. Det er heller ikke fordi, det drejer sig om småpenge. Årlige militærudgifter på op mod 100 milliarder kroner, og et mål om at nå op på 5% af BNP, udgør en tredobling i forhold til, hvad militæret kostede for få år siden. I forbindelse med mediernes daglige nyhedsdækning, har der de seneste år ikke været nogen mangel på dækning af militære spørgsmål. Forsvarsakademiets militæranalytikere har kronet dage. Når oprustningen alligevel ikke var på dagsordenen ved folketingsvalget, skyldes det formentlig, at så godt som alle partier i Folketinget støtter op om den massive oprustning. Men selvom så godt alle er enige, er det ikke sikkert, at de har ret. Og selvom de skulle have ret, er det i hvert fald bekymrende, at kritiske røster kun i beskedent omfang kommer til orde. Denne kronik er et forsøg herpå, med baggrund i, at organisationen Nej til oprustning, ja til bæredygtig sikkerhedspolitik, for nylig lanceret en pamflet på 55 sider med titlen Bæredygtig sikkerhedspolitik i en forrykt verden. Der er nok at tage fat på. Ruslands krig i Ukraine kører på 5. år, USA's krig i Iran, Israels krig i Libanon og imod palæstinenserne i Gaza. USA's trusler om at overtage Grønland med militærmagt. Det er forståeligt, at krigene og truslerne skaber utryghed i den danske og den grønlandske befolkning. Men er svaret så blot, at vi skal ruste os til tænderne i Danmark og Europa? At vi skal indgå i en langvarig kap oprustning med Rusland og Kina, og med USA som en sikker med- eller modspiller. At vi skal leve med et nyt jerntæppe ned igennem Europa de næste 20-30 år. Ikke efter min mening. Lad mig starte med et lille hjørne af den meget større problemstilling. Var det klogt at indgå en i 10 år uopsigelig aftale med USA, som giver dem ret til at oprette militærbaser på 3 jyske flyvestationer. De kan bruges til, hvilke militære formål USA måtte få lyst til. Danmark har ingen ret til at inspicere amerikanske fly og i øvrigt krigsmateriel, herunder til at finde ud af, om det er udstyret med atomvåben. Gavner det dansk sikkerhed, eller risikerer vi at blive inddraget i krige, vi ikke er interesseret i? Eller i et lidt bredere perspektiv. Det danske såkaldte forsvar har i dette århundrede ikke bestilt andet
end at være involveret i USA-ledet angrebskrige i Afghanistan, Irak og Libyen. Et bredt flertal i Folketinget bakket op af danske medier har støttet disse krigsindsatser. Nu bagefter kan de fleste se, at den var helt gal, at resultaterne efter kolossale omkostninger i penge, materiel og menneskeliv har været elendige, faktisk i en sådan grad, at situationen bagefter var værre end før krigene startede. I de seneste år er det så gået op for Folketingets partier, at man klemte at udbygge et dansk forsvar, der faktisk kan tage vare på sikkerheden i Danmark. Der mangler kapaciteter på en række områder. Det kan give god mening at oprette et defensivt territorial forsvar, men den massive oprustning, der er igangsat, har ikke kun defensive formål. Den største udgiftspost på den militære del af budgettet er de amerikanske F-35 fly, der er et særdeles potent angrebsvåben. I 2025 blev det politisk besluttet, at dansk militær skal kunne ramme mål dybt inde i Rusland. Et paradigmeskift. Der er nu også planer om at anskaffe Tomahawk krydser missiler, der kan ramme mål i Moskva. Nu er nogen så ved at få kolde fødder over, at man har gjort sig så afhængig af præsident Trumps USA. Samtidig har Trumps trusler om at annektere Grønland medført, at man pludselig har fundet 2 milliarder kroner til udbygning af det danske militær i Arktis, primært i Grønland. I betragtning af, hvor meget fnider der er om et løbende årligt bloktilskud til Grønland på 4-5 milliarder, har der været forbløffende lidt debat herom. Også i Grønland kan der være brug for overvågningsskibe, der både kan sejle og skyde. Men de 42 milliarder indgår i et fortsat intensiveret militært samarbejde med netop USA. Den danske og den grønlandske regering har inviteret USA til at oprette de militære baser i Grønland, de måtte ønske sig, og amerikanerne har foreløbig sagt, at de nok kunne tænke sig 3 nye baser ud over Pituffik Space Base. Grønland har hidtil lagt vægt på at være et militært lavspændingsområde, men det er også nu en saga blot. Mon baserne vil blive oprettet for at øge de 50.000 grønlænders sikkerhed, eller handler det snarere om USA's interesser i forhold til Rusland og Kina? Grønland indgår eksplicit i præsident Trumps planer om et nyt gigantisk stjernekrigsprojekt. En Golden Dome, der fra satellitter i rummet skal kunne forhindre missiler fra Rusland og Kina i at ramme USA. Det er noget, der vil kunne forrykke den militære balance mellem USA, Rusland og Kina. Men er det i dansk og grønlandsk interesse? Debatten herhjemme har med god grund fokuseret mest på truslen fra Rusland og krigen i Ukraine. Her har vi i Nej til oprustning, Ja til bæredygtig sikkerhedspolitik fra starten fordømt den barbariske russiske angrebskrig, der på 5. år fortsætter med uhyrlige lidelser for den ukrainske befolkning og 100.000 af soldater dræbt på begge sider. Vi har også støttet, at Danmark har ydet omfattende assistance til Ukraine i form af militært udstyr. For os har det været afgørende, at Putins Rusland ikke får held med sine planer om at annektere Ukraine. Men vi har også advaret imod den fortsatte eskalering og manglende interesse for gennem diplomatiske midler at nå en våbenhvile eller fredsaftale. Den danske regerings holdning til krigen, stærkt anført af statsminister Mette Frederiksen, har været baseret på ønsketænkningen, en drøm om, at der gennem en eskalerende militær indsats vil være muligt at smide russerne ud af Ukraine. Men allerede i 2023 gav den øverste amerikanske general, chefen for USA's generalstab, Mark Milley, udtryk for, at uden vestlige tropper på jorden i Ukraine, ville det være umuligt at vinde en klar sejr over russerne. Siden har krigen udviklet sig til en endeløs skyttegravskrig, hvor russerne er rykket ganske lidt frem, mens ukrainerne har formået at holde skansen og ydermere ramme russiske krigsmål og oliedepoter med deres egne droner.
Nu hvor USA under Trump ikke mere leverer militær støtte, er det et held for Ukraine, at de droner, de selv har udviklet, har vist sig afgørende for at holde stand. Men trods vedvarende europæisk militær bistand, er der ikke udsigt til, at Ukraine kan gøre mere end at holde stand. I den sammenhæng har der været en påfaldende mangel på diplomatiske initiativer fra Europa. Det var en ydmygelse, at præsident Trump for nogle måneder siden i Alaska optog forhandlinger med præsident Putin for at finde en diplomatisk løsning. Trumps forslag hertil var komplet uacceptabel for Ukraine og dermed også Europa, og således ser krigen ud til at kunne fortsætte i lang tid endnu. Krigen har samtidig vist, at Ruslands militære styrke ikke er så imponerende. Kun ved at sende 100.000 af unge russiske mænd i døden, er det i de sidste 3 år lykkedes russerne at erobre minimale stumper af ukrainsk territorium. Samtidig har de russiske ledere Putin, Lavrov og Medvedev ganske uansvarligt truet med at bruge deres mest potente våben, atombomben, hvad der vil være en forbrydelse mod menneskeheden. Og hermed er vi tilbage ved frygten i Danmark og Europa for, at Rusland, når de har fået nok af krigen i Ukraine, vil fortsætte med nye krigseventyr i andre europæiske lande, herunder dem, der er medlemmer af EU og NATO. At Rusland under Putin ikke skyr nogen magtmidler, er åbenlyst. At man allerede er i gang med forskellige former for hybridkrig mod en række europæiske lande, er lige så klart, og det er oplagt, at både Danmark og andre europæiske lande har brug for at kunne forsvare sig bedre herimod. Men risikoen for, at Rusland begiver sig ud i en åben konventionel krig med europæiske EU- og NATO-lande er meget lille. Hvad skal Rusland opnå herved? Krigen i Ukraine har kostet Rusland enorme summer og været en hæmsko for den tiltrængte økonomiske udvikling af landet. Det kan ikke udelukkes, at Rusland kunne finde på nogle mindre militære provokationer i forhold til for eksempel de baltiske lande. Men det vil føre til modsvar, som ikke vil være i russisk interesse. Læg hertil, at de europæiske NATO-lande har militære styrker, der er langt bedre uddannet og udrustet end de russiske. De europæiske NATO-landes samlede årlige budgetter til militær er 3 gange så store som de russiske og har været det gennem mange år. Kun på atomvåben har Rusland overtaget, men en atomkrig er vel ikke en russisk ønskedrøm. Der kan helt sikkert være brug for bedre koordination og samarbejde mellem de europæiske lande på det konventionelle område. En erkendelse, som Trumps seneste handlinger og trusler har tilskyndet kraftigt. Men er der virkelig brug for, at såvel Danmark som alle de andre europæiske NATO-lande skal bruge 5% af BNP på militæret, inklusive andre militærrelaterede udgifter på 1,5%? Blot fordi Trump har grebet det. Skal disse astronomiske milliardbeløb ofres for at købe sig en illusorisk sikkerhed i et usandsynligt scenarie med et omfattende russisk militært angreb? Selvom den danske regering ustandsligt kan finde nye råderum til militær oprustning, kunne pengene måske være bedre anvendt til andre formål, til velfærd, til den nødvendige grønne omstilling, til udviklingsbistand, til en bæredygtig sikkerhedspolitik, som vi har beskrevet i vores pamflet. Den massive danske og europæiske oprustning indskriver sig jo i et rustningskapløb med Rusland, med Kina, med USA. Gør det verden til et sikrere sted? Vi har vel alle en fornemmelse af, at vi befinder os i det, vi i vores pamflet har kaldt en forrykt verdenssituation. En situation, som med den italienske filosof Antonio Gramsci's ord er karakteriseret ved, at den gamle verden dør, og den nye verden kæmper for at blive født. Nu er monstrenes tid. Mere aktuelt har Giuliano da Empoli skrevet, at det er rovdyrenes tid. Monstre eller rovdyr. Det er ikke svært at komme i tanke om nogen af dem. Putin og Trump, men også for eksempel Netanyahu og Mohammed
Bin Saddam, eller hvad med Elon Musk og Jeff Bezos. Men det handler jo ikke kun om personer. En ny verden kæmper for at blive født. I disse år foregår der teknologiske forskydninger mellem kontinenterne. Den unipopulære verdensorden, domineret af USA, er i frit fald. Det er Europa, som har styret verden sammen med USA, sakker bagud. En ny, multipolær verden tegner sig. Kina brager frem på alle parametre, og det globale syd er i færd med at tilkæmpe sig en større rolle på verdensscenen. BRICS-alliancen mellem Kina, Rusland, Indien, Brasilien, Sydafrika og flere andre lande fra det globale syd er en realitet på godt og ondt. I vores pamflet har vi gjort meget ud af udviklingen i Afrika, som kommer til at være særligt vigtig for Europa. Det kommer med masser af problemer, men også med muligheder. Evner vi at gribe dem i et nyt, mere omfattende og ligeværdigt samarbejde. Væk fra den neokoloniale udnyttelse, som er fulgt efter kolonitiden. Et samarbejde, der også må udmøntes i, at både Afrika og det øvrige globale syd skal have en langt stærkere placering i FN's Sikkerhedsråd, som fortsat afspejler magtforholdene efter afslutningen af 2. verdenskrig. Både Danmark og EU kan her spille en konstruktiv rolle, også med at styrke FN, som trods finansielle og bureaukratiske problemer skal være det vigtigste forum for løsning af verdens konflikter. Et særligt uhyggeligt monster er atomvåbnene. De truer menneskehedens eksistens. Bulletin of the Atomic Scientist stillede 27. januar 26. dommedagsuret på 85 sekunder før midnat. Tættere, end det nogensinde har været på katastrofen. De store atomvåbenmagter, USA, Rusland og Kina, er i gang med at forny og effektivisere deres atomvåben. Og 5. februar i år udløb den sidste aftale om regulering af atomvåben, indgået mellem USA og Rusland, tidligere Sovjetunionen. Det var New START 2-aftalen, som lagde et loft over det antal strategiske atomvåben, de to lande måtte besidde, og som muliggjorde større gensidig transparens og mindskede risikoen for misforståelser, der kunne udløse en atomkrig. FN har i 2017 vedtaget en traktat, der forbyder atomvåben, underskrevet af 95 lande, men ingen af atomvåbenlandene og ingen NATO-lande har været blandt underskriverne. I en dansk sammenhæng er der nu partier, der går ind for, at Danmark skal afskaffe atomvåben. Det vil være et nyt afgørende skridt på oprustningsvej, som bestemt ikke vil gøre Danmark eller verden sikrere. Senest har regeringen i marts 26 sagt ja til at underlægge sig den franske Force de Trappe atomparaplyen på linje med 5 andre europæiske lande. Så nu kan der komme franske atomvåben på de jyske flyvestationer, hvis amerikanerne alligevel ikke har lyst til at komme. Yderligere spredning af atomvåben er et skridt i den forkerte retning og imod ånden i den eneste tilbageværende aftale på området. FN's ikke-spredningsaftale. På atomområdet har verden i den grad brug for nedrustning og ikke yderligere oprustning. Til slut et fromt ønske om, at debatten om sikkerhedspolitik kunne komme til at handle om andet end militær oprustning. Klimakrisen og den accelererende globale ulighed skaber konflikter og truer hele. Den fortsatte udledning af drivhusgasser truer hele klodens eksistens og er dermed den allerstørste trussel mod sikkerheden for alle. Så vidt en kronik af Sten Folke og et interessant billede på, at det altså ikke som i de gængse medier er alle, der er lige begejstret for denne uheldige oprustning og militarisering i det hele taget. Du lytter fortsat til programmet Cylinderhatten, som sendes her fra Radio Vesterbro.

tilgivelse. Sådan lyder det under temasiderne i dagbladet Politiken fra en artikel hentet her den forgangne uge. Politiet skulle give sager om terrorbilligelse højeste prioritet. Vi gør det, som politikerne siger, vi skal, lyder det fra Politiforbundets formand. Sådan skrev en 18-årig mand fra Ishøj i oktober 2023 på Facebook, da Hamas havde rettet et angreb mod Israel. En 15-årig pige fra Aalborg skrev samtidig yes på Facebook, og en 36-årig kvinde fra Greve kommenterede nyheden ved på Facebook at skrive fryd. Det skulle de nok ikke have gjort. For dermed blev de tre unge mennesker til sager af højeste prioritet for politiet, med statsadvokaten i København, som den, der udstak linjen, blev de tre tiltalt for terrorbilligelse i såkaldte prio-sager. Det er sager med høj prioritet, hvor målet er at få de tiltalte idømt ubetinget fængsel, og hvor sagerne skal fremmes ved domstolene, mens andre sager må skubbes til side. I sagerne om terrorbilligelse havde justitsminister Peter Hummelgaard flere gange opfordret borgerne til at melde andre borgere til politiet, hvis de havde skrevet noget på de sociale medier, som kunne forstås som støtte til terrorangrebet. Og sådan er det, konstaterer Heino Kegel, der er formand for Politiforbundet. Vi er vant til, at politikerne prioriterer for os, siger han. Vi er underlagt en detailstyring fra politikernes side, hvor vi får at vide, hvad vi skal prioritere. Vi er vant til at arbejde inden for en politisk styret organisation. Jeg har egentlig ikke nogen holdning til, om det er det rigtige eller ej. Men det betyder, at når vi skal prioritere nogle sager, så er vi nødt til at vælge noget andet fra. Og de fravalg af politiet efter Rigsretsrevisionens beretning blevet kritiseret voldsomt for. Rigsrevisionen konstaterer nemlig, at politiet i mange tilfælde har henlagt sager om økonomisk kriminalitet eller voldtægt uden at foretage efterforskning. Opslagene på Facebook og udtalelserne ved demonstrationer havde voldsom politisk bevågenhed i dagene efter angrebet i Israel oktober 23. Justitsministerens opfordring udløste et stort antal politianmeldelser. En ny opgørelse fra anklagemyndigheden viser, at politiet har skulle undersøge i alt 172 sager, hvor borgere er blevet anmeldt for at have billiget, hyldet eller rost angrebet, som Hamas rettet mod militære og civile mål i Israel. I 30 sager mod 31 personer har politiet rejst tiltale. Succesraten har dog ligget under det normale. Af de 25 personer, der har fået dom, har 6 fået en ubetinget fængselsstraf for ytringer i den grovere ende. 11 har fået betinget domme, og 8 personer er blevet frifundet. Politiet har for nylig rejst tiltale mod yderligere 3 personer, så der er 6 personer, som venter på at komme i retten. Politiet er i gang med at efterforske og vurdere 38 sager. Indtil nu har 104 sager vist sig ikke at kunne holde til en tiltale, efter at politiet har efterforsket dem. Nogle af sagerne har haft opsigtsvækkende forløb. I en sag mod den i dag 29-årige fynske kvinde Nadine, som har været grundigt omtalt i Politiken, mente Fyns Politi ikke, at sagen kunne bære. Det var fordi, mente politiet, ikke strafbart, at Nadine på Politikens Facebook-side havde skrevet, at der har været krig i 73 år, men først nu slår Hamas for alvor tilbage. Med god grund. Det vil et hvert andet folk gøre. Politiet fik dog ordre fra statsadvokaten til at igangsætte en efterforskning. Det ændrede ikke politiets opfattelse, at sagen skulle henlægges, men statsadvokaten gav besked om, at der skulle rejses tiltale. Nadine blev frifundet ved retten i Odense, men statsadvokaten har anket sagen til Østre Landsret. Statsadvokaten har også bedt politiet undersøge, om der kan rejses en udvisningssag mod Madine, der har en tysk mor og som 9-årig blev adopteret af en dansk mand, som hendes mor havde giftet sig med. Politiet har således afsat mandskab til at få afklaret, om Nadine, der har boet hele sit liv på Langeland og på Fyn, kan tale dansk, og om hun med sine 2 danske døtre har tilknyttet.

til Danmark. I en anden bemærkelsesværdig sag fra Jørgen blev en sygeplejerske tiltalt, selvom politiet ikke havde nogen dokumenter, som viste, hvad hun havde skrevet på Facebook. I noget overrasket dommer gav politiet en ny chance for at finde et gerningsindhold, men selvom politiet efterforskede grundigt, førte det ikke til noget. Sygeplejersken blev derfor frifundet. Politibetjentenes formand, Heino Kegel, vil ikke kommentere sagerne, som han ikke kender. Men Heino Kegel finder det mærkeligt, at politiet får besked på at fortsætte sager, som politiet ikke mener kan bære. Efter politiformand Heino Kegels opfattelse har man generelt den politiske skruetrækker langt nede i maskinrummet. Siger du, at det er politikerne, der afgør, hvilke sager, der skal føres, og ikke politiet, der prioriterer ud fra en politifaglig vurdering? Når man politisk bestemmer, at vi skal koncentrere os om særlige sager, som VVV-sager om vold, voldtægt og våben og priosager, så er der ikke meget plads til det politifaglige skøn, siger han. Politiet har spurgt Lise Lotte Nilas, der er statsadvokat i København, om der er tale om en rigtig og fornuftig prioritering af politiets ressourcer. Hun svarer i en skriftlig kommentar, at det er helt misforstået at kæde forskellige sager sammen på den måde. Det er ikke sådan, at politiet automatisk afviser en sag, selvom en anden bliver rejst. Rigspolitiet ønsker ikke at kommentere konkrete og aktuelle efterforskninger i politikredsene. Ja, så vidt endnu en artikel, der nok kan lede til en lettere hovedrysten.

Fotografen Julie Rønnow har overdraget sin samling til Københavns Museum, som har kvitteret med udstillingen København i lys og mørke, og her har man udvalgt 84 billeder fra 60'erne, 70'erne og 80'erne, som er opdelt i tre temaer: baggård, beton og havnen. Den 91-årige Julie Rønnow er for de fleste en ukendt fotograf, selvom hun gennem mere end 40 år har taget omkring 4.000 fotos af livet i København, deltaget i en række udstillinger og illustreret bøger. Nu har hun overdraget sin samling til Københavns Museum, som har kvitteret med udstillingen København i lys og mørke, hvor man har udvalgt 84 billeder fra 60'erne, 70'erne og 80'erne. Museet, hvor hun i 12 år var ansat som freelance-fotograf, har tidligere vist udstillingerne fra Havnefronten og Vesterbro i 78 og 87. Da Julie Rønnow fødte en datter i 62, fik hun af sin mand foræret et kamera og begyndte at fotografere, selvom hun aldrig tidligere havde gjort det. Hun lærte teknikken at kende gennem læsning af bøger og tidsskrifter, og det viste sig hurtigt, at hun havde evnen til at finde de rette motiver. Det begyndte med, at hun tog billeder af sin datter, og senere indfangede hun motiver fra København, når hun gik rundt i byen. Ikke mindst fra Christianshavn, hvor hun har boet siden 66. Her var hun klar med fotografiapparatet, da unge besættere blev sat ud af Sofiegården og Stærekassen i 69 og 73. Hendes yndlingsmotiv herfra er, hvad er et hjem uden bolig, hvor en betjent står og spiller på et klaver. Med udstillingen lukkes vi ind i usle og beskidte baggårde, som heldigvis ikke findes længere, hvor børn måtte opholde sig, men ikke lege. Vi bliver også præsenteret for det nye betonbyggeri i Høje Gladsaxe og Brøndby Strand med kedelige højhuse, hvor der ikke er meget liv. Nogle af de historiske foto viser bygninger og arbejdspladser, som ikke længere eksisterer, f.eks. B&W Skibsværft og Københavns Havn, hvor der tidligere lå mange skibe, der blev lastet og losset. I særlig øje har hun for børn, som dukker op på mange fotografier. En del af dem er gennem årene blevet vist på gruppeudstillinger, hvor børn var i centrum, blandt andet Københavnerbørn 1900-1980, udstillet på 82 i Københavns Bymuseum. Sammen med Julie Rønnow viser billedkunstneren Julie Boserup, født i 76, tre illustrationer inspireret af Rønnows fotografier, som fint indgår i udstillingen. På kbhbilleder.dk kan man finde over 1000 af hendes fotografier og på Christianshavns lokale historiske forening og arkiv motiver fra Christianshavn. Og det er altså en udstilling, der kan opleves just nu, og faktisk frem til den 16. august, og det foregår på Københavns Museum. Og så kan man under overskriften Rig Investor vil købe deres ejendom i Københavner Liv læse, som det videre hedder i overskriften, så slog Gro og naboerne dem i vild budkrig. En investor stod klar til at købe deres hjem for 112,6 millioner kroner. Men bag kulisserne satte beboerne gang i et modtræk, som kun sjældent lykkes. Det blev et kapløb mod tiden, hvor en altafgørende brik manglede lige til det sidste. I dag deler Gro Geisner de tre råd, hun mener, der gjorde forskellen, da beboerne slog en kæmpe investor ud, der ellers ville købe den ejendom, de boede i. Viseverden havde allerede fået nys om et forestående salg, da en ejendomsmægler pludselig meldte sin ankomst. Her blev det klart for Gro Geisner, hvad der var på vej. Den gamle ejendom på Amagerbrogade 30 skulle sælges. Det her bliver vi simpelthen nødt til at reagere på, tænkte jeg som det første. Jeg havde ikke lyst til at vi skulle ejes af en investor, siger Gro Geisner,
der har boet til leje i ejendommen i 35 år. Hun begyndte at undersøge, om hendes naboer havde det på samme måde, og om de var interesseret i at stifte en andelsboligforening sammen i stedet for. Allerede her havde hun taget de første skridt i noget, der senere skulle vise sig at blive et intenst kapløb med tiden. Interessen fra de andre beboere var der. Derfor tog Gro Bystner straks kontakt til rådgiverne, bank og advokat, før det blev meldt ud til beboerne, at ejendommen var på vej i salg. Jeg tænkte, vi ved, vi har 10 uger, når papirerne kommer, så det gjaldt om at være på forkant. Og ganske rigtigt landede der et brev i postkassen lige før juleferien 25. PenSam havde budt 112,6 millioner kroner for ejendommen, og hvis beboerne ønskede at købe den i stedet, havde de 10 uger til at matche budet, forklarer Gro Bystner. Men fordi hun allerede i efteråret havde handlet på ryggen, var der indkaldt til det første beboermøde, da brevet kom. Og det skulle vise sig at få afgørende betydning. Det, der især drev hende, var ønsket om at passe på den 125 år gamle bygning og de originale kernetræsvinduer. Hvis man passer på sådan nogen, kan de holde i 200 år. Man kan jo bare se rundt omkring, hvor de mange steder bliver skiftet ud med noget nyt og grimt, siger hun. Hun havde også hørt historien om andre ejendomme, hvor gamle bygningsdele var blevet skiftet ud efter valg til større investorer. For hende handlede det derfor ikke bare om ejendom, men også om, hvem der skulle bestemme over ejendommens fremtid. Det var frygten for, at det ville blive renoveret på en måde, hvor vi ingen kontrol havde, og selvfølgelig de mulige huslejestigninger, det kunne føre med sig, siger hun. En privat ejendom, der bruges til udlejning, kan være omfattet af den såkaldte tilbudspligt. Det betyder kort sagt, at lejerne får forkøbsret til ejendommen, hvis den sættes til salg. Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, har tidligere forklaret i København Liv, at tilbudspligten dog sjældent fører til nye andelsboligforeninger. Han fremhæver tidspresset og bankernes krav som nogle af de største udfordringer. Nogle har ingen opsparing, andre er pensionister, og når der kun er få uger, er det ganske enkelt umuligt for rigtig mange at nå at få et lån og matche budet, siger Kurt Lillegren. Men siden efteråret 25 er det alligevel lykkes flere steder i København. Den måde, hvorpå det lykkes for de andre, havde både Gro Bystner og naboerne læst om i avisen. Vi var flere, der havde læst om en sag her fra Amager, hvor Københavns Kommune gik ind og købte en del af boligerne, siger hun. Med den hjælp endte beboerne med at stifte en andelsboligforening. Hun fik hurtigt bekræftet, at modellen med kommunal medfinansiering kunne lade sig gøre af bank og advokat. De havde hen over juleferien regnet på, hvordan økonomien kunne hænge sammen, hvis Københavns Kommune købte de boliger, som beboerne ikke selv havde råd til, fortæller hun. Men så enkelt var det alligevel ikke. For ejendommen rummer både boliger og erhverv, og beboerne har meget forskellige huslejer og økonomiske vilkår, forklarer Gro Bystner. Nogle har boet her i årtier til omkostningsbestemt husleje, andre bor i nye og istandsatte lejligheder, og nogle kunne købe selv. Andre kunne ikke, fortæller Gro Bystner og fortsætter. Men hvis vi kunne få 13 af de 21 boliger med, så ville kommunen gå ind og købe resten, siger hun. Løsningen blev en model, hvor Københavns Kommune købte de boliger, som beboerne ikke selv kunne finansiere. På den måde kunne foreningen nå det nødvendige antal andele og dermed matche budet. Købet blev finansieret gennem et fælles banklån, beboernes indskud og et kommunalt bidrag på 7,78 millioner kroner for de 8 andele. Gro Bystner endte selv med at give ca. 750.000 kroner for hendes 130 kvadratmeter store lejlighed. Hun fremrever, at kommunens model betød, at beboere, som ikke kunne købe, kunne fortsætte som lejer på uændret vilkår. Selvom Gro Bystner og naboerne var tidligt ude, blev der alligevel et kapløb mod tiden, lige til det sidste. Hun beskriver processen som et puslespil af bankmøder, kaffeaftaler, opringninger og forsøg på at finde løsninger for beboere i vidt forskellige situationer.
Nogle fik hjælp af deres børn, andre lavede omvendte forældrekøb, mens nogle unge ikke kunne få det til at hænge sammen og endte i de lejligheder, kommunen købte. Det var faktisk først dagen før skæringsdatoen, at vi lykkedes med at få bolig nummer 13 på plads, siger hun. For Gro Grøsner blev det også en følelsesmæssig proces, fordi hun kom helt tæt på naboernes historie og økonomiske virkelighed. Man hæber jo på, at det lykkes for folk. Og der er så også nogen, det ikke lykkes for, siger hun. Da underskrifterne endelig blev sat, bemærkede Gro Grøsner, hvordan fællesskabet var blevet påvirket af den intense proces. Det var den største sejr ever. Altså virkelig. Folk begyndte at stoppe op og snakke med hinanden i opgangene, hvilket ikke havde gjort i overvis. Der er kommet en bestyrelse, gårdidéer og nye samtaler på tværs af alder og livssituationer. Hun håber, at andelsforeningen også er en anledning til at genopleve et mere forpligtende fællesskab i huset. Hvis andre lejere står i samme situation, er Gro Grøsner ikke i tvivl om, hvad de skal gøre. Tre afgørende råd vil hun gerne give videre. Man skal organisere sig tidligt, få en initiativgruppe og finde rådgivere, der kender modellen med kommunen, som andelshaver prioriterer. Det kræver ildsjæle, der er virkelig meget arbejde i det, og man skal komme i gang så hurtigt som overhovedet muligt, siger hun. For hendes eget vedkommende begyndte det hele med en uro over, hvad der kunne ske med en smuk gammel ejendom. I dag er hun formand for den nystiftede andelsboligforening AB Hollændergården. Det er dejligt at have den forpligtelse. Man skal passe på sådan en skøn gammel bygning, siger Gro Grøsner. Og vi bliver ved samme nyhedsmedie. Det er næsten ikke til at fatte. Det er det største selvmål i København i årevis. Sådan skriver konstitueret chefredaktør her på Jeppe Helkår i København er liv. Der er ikke noget at sige til, hvis københavnske bilister bliver trætte, og en ting gør sagen om tomme eldelt bilpladser endnu mere hovedrystende. Det er svært ikke at blive en smule rasende at fjerne parkeringspladser i en by, hvor folk i forvejen kører rundt som desperate rotter om aftenen, og så reservere dem til biler, der alt for sjældent kommer. Jeg skriver det som bilist. Jeg kender turen ned ad en gade rundt om hjørnet tilbage igen. Man holder øje med baglygter, håber på en åbning, bliver snydt af en ladcykel og finder endelig en ledig plads, som man alligevel ikke må bruge, fordi den er reserveret til en bil, der ikke holder der. For ja, København skal være grønnere. Selvfølgelig skal vi have flere elbiler og flere delebiler. Men grøn omstilling bliver ikke bedre af at være dum. Mona Kastrup talte i efteråret op mod 27, 28, 29 tomme pladser på Mastnes Y-gade, aften efter aften. Dengang kunne det måske lyde som frustration fra en borger, der havde fået nok. Mikkel Milhøj, ligeledes fra Østerbro, undrede sig over, at man reserverer P-pladser til en gruppe bilister, der ikke benytter dem. Det virker til, at de pladser mere er til glæde for p-vagterne end for eldelbilejerne. Og så begynder det at blive tosset, sagde han dengang og sendte en stikpille afsted til politikerne. Man får det indtryk, at det er nogen, der ikke selv bor i byen, som har lavet det her tiltag. Nu viser en ny analyse af 440 parkeringsbåse det, beboere på Østerbro har sagt længe. Nemlig, at de flere hundrede pladser reserveret til eldelebiler i gennemsnit kun var optaget 22,7% af tiden. Mere end 3/4 af tiden stod de altså tomme. Det er ikke en lille skævhed, det er en ordning, der er rullet alt for hårdt ud til de forkerte steder. Da ordningen blev solgt, lød det ellers flot. Eldelebiler skulle gøre det lettere at leve uden egen bil. Et grønt alternativ lige ved hånden. Men da kritikken voksede, kom forklaringen fra Line Barfod. Hun havde forestillet sig, at der ville komme 1-2 delebilpladser i en boliggade, ikke hele striber af tomme pladser.
Det har vi ikke været opmærksom på, da det blev udrullet, sagde hun til TV2 Kosmopol. Undskyld, men det er tyndt. Det er jo netop det, man forventer af ansvarlige politikere at styre på. Hvis man tager almindelige parkeringspladser i pressede boligområder og reserverer dem til en ny ordning, er antallet ikke en teknisk detalje. Det er hele sagen. Når man laver fejl, må man stå på mål for dem. Det nytter ikke, at man kun vil fremhæve sig, når det er en gratis omgang. Man må stå ved sit ansvar, påtage sig skylden og rette op på den. Beboerne råbte op, de talte pladserne, de pegede på problemet. Nu ligger tallene der. De havde ret, så enkelt er det. Og det burde ikke have grebet en analyse af for rådhuset til at se det. Når man er udvalgt til at varetage københavnernes interesse, så skylder man dem en undskyldning, når man ved en fejl gør livet mere surt for dem, end det bør være. Og hvorledes man så vil rette op på denne fejl, må så fremtiden vise. Og vi bliver lidt i transportsporet. Nu skal metroen nemlig have en anden funktion. Måske kan den nye metro få afgørende betydning i tilfælde af krig. Står det til et nyt forslag, skal den kommende metrolinje M5 i hvert fald ikke kun flytte københavnerne rundt i byen, den skal også kunne noget helt andet. Den kommende metrolinje M5 skal sikre hurtigere og bedre transport til nye bydele. Men det er ikke det eneste. Konservativ Folkeparti forsøger nu at få flertal for at sikre, at M5 også kan bruges som beskyttelsesrum i tilfælde af krig. I et medlemsforslag, der torsdag skal behandles af borgerrepræsentationen, kalder partiet det afgørende for københavnernes sikkerhed. Det er det konservative Folkepartis vurdering, at det er afgørende for københavnernes sikkerhed, at de nye metrostationer indrettes efter det fornyede trusselsbillede, lyder det i forslaget. En del af løsningen, de foreslår, er at lave bombesikre overdækning over metroskakte, mulighed for lukket ventilation ved kemiske angreb, samt toilet- og vandfaciliteter til kortere kriseperioder. De nuværende metrostationer kan ifølge forslaget ikke bruges, da de fleste stationer har ovenlysvinduer og ingen beskyttelse ned til perronen. Men det indgår også i forslaget, at man på sigt kan ombygge de eksisterende metrostationer, så de kan bruges til beskyttelsesrum i det omfang, det er nødvendigt for at sikre kapacitet til københavnerne. København Liv har tidligere beskrevet, hvordan der i dag er omkring 230.000 færre pladser i beskyttelsesrum, end der er københavnere. Medlemsforslaget rummer også et forslag om at lade sig inspirere af Ukraine, hvor metrostationer i dag også er beskyttelsesrum og udgør en del af den kritiske infrastruktur, når bomberne falder. Der findes i øvrigt 383 bunker gemt rundt om i København, hvoraf mange dog ikke er helt klar til brug. Metrolinje M5 skal betjene Lynetteholm og Østhavnen og køre forbi Islands Brygge og dele af Amager. Og står det til forslaget fra konservative, skal byggeriet altså bruges til mere end transport. Det fremgår dog ikke af medlemsforslaget, hvad det vil koste at indrette metrostationerne som beskyttelsesrum. Men konservative peger NATO-landenes øgede mål for forsvarsudgifter til 5% af BNP samt muligheden for at bruge dele af midlerne på kritisk infra skal foregå med denne etablering står hen i det uvisse. Men sandt er det jo, at Danmark i forhold til vores nordiske nabolande ikke har beskyttelse af borgerne som første prioritet, når det gælder planlægninger på den militaristiske front.

0: De hører ikke London, men Radio Vesterbro på 98,9 FM-båndet eller 3xw.radiovesterbro.dk. Jeg hedder Anne og har efternavnene eller et mellemnavn Vilsted, det sidste er Christensen. Ja, hej Inger, og tak fordi du vil snakke med mig.
1: Det er en fornøjelse.
0: Det er pænt sagt. Hvad hedder det? Det jeg tænker på, grunden til at jeg gerne vil snakke med dig, det er fordi jeg jo ved, at du har arbejdet med mennesker med psykiske udfordringer, også mentale udfordringer, igennem et helt liv.
1: Ja, altså igennem mit voksenliv, ikke?
0: Ja, så er det spørgsmålet, hvornår du blev voksen.
1: Ja,
0: det er så.
1: Altså jeg blev, før jeg blev psykolog, der var jeg laborant.
0: Okay.
1: Så det er tilfældigt, at jeg blev psykolog. Og jeg blev psykolog, fordi en af mine kollegaer, laborantkollegaer, kom en dag og spurgte mig, vil du ikke være med til at læse psykologi?
0: Nej, hvor spændende.
1: Og indvendigt så tænkte jeg, psykologi, det lå så langt væk fra det, jeg var i. Og nej, og det har jeg da ikke råd til. Og det, eller andet. Jeg havde en hel masse indvendinger. Og så en efter en skød jeg indvendingerne ned, og så sagde jeg til hende, jo, det vil jeg gerne. Og så gik vi i gang med psykologistudiet.
0: Og det var på Københavns Universitet?
1: Ja. Ja. Og der blev vi hurtigt involveret i sådan en kropsterapeutisk retning, kropsterapeutisk psykologi. Hvor vi så i fællesskab, altså et par undervisere fra universitetet, og så den gruppe, vi var samlet omkring de undervisere, vi inviterede. Vi hentede nogle terapeuter fra USA til København og uddannede os. Sådan, det var 4 weekender om året, de kom, og resten af tiden, der skulle vi selv øve og praktisere.
0: Hvilken retning var det? Hvad hed det?
1: Bioenergetisk.
0: Nå?
1: Bioenergetisk, hvad kaldte de det? Bioenergetisk. Var det psykologi? Eller det var måske ikke det, det hed. Det har jeg da glemt. Men i hvert fald, det handlede om, det var en videreførsel af Wilhelm Reich.
0: Ja, det er det, jeg kunne føre
1: ja,
0: i det.
1: Ja. Ja. Wilhelm Reich begyndte jo med det her med kroppen og lægge folk på briksen. Og så måske forgribe sig på dem, ikke?
0: Måske, apropos, det kan vi vende tilbage til, ja. Det er så nutidigt igen, ja. Men det er jo altid et, ja. Har man indtryk af.
1: Og der var Alexander Lone var en elev af ham, og Alexander Lone tog sådan afstand fra briksen, så han udformede en kropsterapi, der gik ud på, at man skulle stå på sine ben og arbejde med grounding.
0: Ja.
1: Så det var sådan en udvikling der.
0: Hvilket årstal var det i cirka?
1: Jamen, altså vi er nok blevet, det vil vi begyndt sådan sidst i 70'erne, ja. Og færdig der midt i begyndelsen af 80'erne, eller noget i den stil.
0: Ja.
1: Det er længe siden.
0: Ja, ja, det må man sige. Men,
1: ja.
0: Men det aspekt i dagens, på dagens universiteter, hvis man, også universitetscentre, hvis man læser psykologi der, er det så en mulighed? Ved du noget om det?
1: Altså det var det jo i vores tid.
0: Ja.
1: Jeg ved, jeg mener, det er mere strømlignet nu, eller mere, altså det er ikke så, i vores tid var det jo, det var den tidsalder, hvor der var eksperimenter, det var det eksperimenterende. Man undersøgte det og det og det.
0: Kvarte århundrede. Er man lige ved at sige.
1: Ja, ja. Ja. Og jeg har faktisk ikke rigtig følging med, hvad der foregår på universitetet nu, men jeg mener slet ikke, det er, altså, at der er den form for frihed.
0: Nej, jeg tror, der er mere fastlagt, hvad man skal, ja, være igennem.
1: Ja, ja, ja. Så det var en lykke at være studerende på det tidspunkt. Virkelig en stor lykke.
0: Ja.
1: Og det fordi det vi fik med de her 4 år med det kropsterapeutiske, det var jo en forståelse imellem det psykologiske Og så det, at vi har en krop, ikke? Og et nervesystem, og hvor væsentligt det er.
0: Det hænger sammen,
1: ja.
0: Med psyken.
1: Ja.
0: Oven i det var du så laborant, så der var også noget biokemi der.
1: Ja, det kunne man godt sige.
0: Ja. Men det senere, så hvornår, altså så bliver du så psykolog. Får du så arbejde inden for det analytiske psykologi med det samme, eller hvordan?
1: Nej, det er jo så en svær tid der. Hvordan var det lige? Nu kan jeg snart ikke huske det mere. I hvert fald, så startede jeg privatpraksis i Valby. Lige over for Valbys filmstudier.
0: Nej.
1: Og i gang imellem havde de forskellige stunts ude foran vinduet, ikke? Hvor der skulle optages. Det var meget sjovt. Ja. Så der startede jeg, og før jeg kom derhen, der var jeg i det gamle, et nedlagt posthus, også i Valby.
0: Det er på, på Valby Langgade?
1: Ja.
0: Nå?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Og så blev det til, hed det Smedestræde, det er lige, der ligger der, vel?
0: Det passer meget godt, ja.
1: Ja. I en række år, og så var der nogle andre psykologer, der ville være privatpraktiserende, som sagde, at de havde nogle lokaler på hånden i Nørrebrogade.
0: Ja.
1: På Nørrebrogade, ja. Anden baggård, 5. sal. Så der begyndte jo sådan mere professionelt.
0: Ja. Men fra den tid, du blev færdiguddannet, så til i dag, hvordan er synet på psykologer, hvordan så oplever du, man ser på en psykolog i dag, hvis du siger ude i verden, at
1: jeg vil sige mere, jeg vil tro, inden for, hvad skal man sige, det professionelle kredse, mere akademisk. Jeg ved ikke, hvordan det er ude i befolkningen, altså psykologistudiefaget har jo hele tiden kæmpet med at få lov til at være akademisk, altså blive betragtet akademisk. Så der er også sådan en akademisk vigtighed, fordi vi er et universitetsstudium.
0: Så derfor så den der sådan det at blive taget seriøst, fordi man ikke er hverken helt samfundsvidenskabelig, og man er heller ikke... Man er heller ikke naturvidenskabelig, og man er heller ikke humanist. Man er et eller andet indimellem.
1: Godt, ja, det kan du godt sige.
0: Og det er kampen. Men så er der jo nu sådan en som ham, Svend Brinkmann, han er jo meget op i tiden og udgiver bøger.
1: Ja.
0: Han står jo vel ikke for den slags psykologi, du og dine... Eller helt præcis, det ved jeg jo ikke, men det er i hvert fald ikke det, jeg fornemmer, når jeg læser noget af.
1: Altså han er meget velskrivende også. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så når jeg sådan, at der kommer jo en ugentlig klumme i Politikken, ikke? Og så begynder jeg at læse, så falder jeg fra. Men han skriver jo heller ikke til mig, vel? Han skriver til avislæserne.
0: Jo, han skriver måske endda til nogen, der ikke har gået til psykolog.
1: Ja.
0: Men at han har en meget naturvidenskabelig, oplever tilgang til det.
1: Ja.
0: Men det giver måske en forkert runding på det. Men det når man har læst ham, nogle gange så har man tænkt, når man siger han et eller andet sted, at psykologi, det at gå i analyse, psykoterapi, det er ikke nødvendigt. Er det det, han siger?
1: Ja, han taler jo i hvert fald for han taler jo imod ideen om, at vi alle skal sidde i en psykoanalyse. Ikke? Altså,
0: det gør han.
1: Ja. Og sådan en stemme skal der jo også være. Men han gør jo også, i kraft af sin klummer, så gør han jo også psykologi interessant. Den virkning har det også.
0: Ja.
1: Og så er det, ligesom jeg sidder her, så er det jo hovedsageligt læger, der henviser klienter til mig.
0: Ja, det er en læge, det er ja. Medicinske, ja.
1: Altså, en patient kommer til lægen og klager over et eller andet, og lægen tænker, om du trænger til at tale med en psykolog.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja. Ja. Så den, der er kommet en god dialog imellem læger og psykologer.
0: Ja, i forhold til, hvad det var tidligere.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Når nu vi så snakker om, at det er en læge, der har henvist sin patient til dig, hvordan oplever du så, at der er kommet flere psykisk syge, eller at har vi fået det dårligt over årene, eller hvad?
1: Ja, altså, nej, der er ikke kommet flere psykisk syge.
0: Det er der ikke.
1: Nej, det er ikke dem, lægerne sender til mig.
0: Nej.
1: De kommer ind i psykiatrien, ikke?
0: Ja.
1: Så det er sådan, altså, jeg sad i en privilegeret position. Kommer skønne mennesker her, og vi samtaler om, hvad der kunne drive værket videre.
0: Ja.
1: Og løse knuder, der er opstået.
0: Ja. Så
1: jeg føler mig meget privilegeret.
0: Hvordan kan det være, den privilegering, den situation? Altså, hvordan kan det være, du oplever det som privilegeret?
1: Jeg skal sige dig, fordi jeg arbejdede jo på en psykiatrisk afdeling. Jeg kan ikke huske, om det var 1 eller 2 år. Og der stødte jeg hele tiden ind i det her, at jeg ville ikke følge sygehusets logik. For jeg synes ikke, den nyttede. Altså, vi havde hele tiden det her med, at sygehusets logik er ikke for folk med psykiske problemer.
0: Altså. Jeg er helt med. Altså, behandlingsmetoden var ikke god for dem, der var der.
1: Ja, altså, der var selvfølgelig... det var sådan psykoanalyse, der sådan var... det de trak på, men uden at være dogmatisk eller gå ind i det, og måske endda uden at have læst ret meget om det. Så var der det ved sygehuset, at så var der morgenmøderne, ikke, og den skulle udskrives. Jeg var sådan lidt en bundeknold, fordi der var noget, jeg kunne ikke sådan forstå, altså, hvordan afgør I, at de nu er raske?
0: Ja.
1: Og så var svaret, fordi nu har de været her i 3 måneder.
0: Okay, det var da helt vildt.
1: Så det var sådan, altså, men det er jo sygehuslogikken på en eller anden måde. Det er et behandlingsforløb, det ser sådan ud.
0: Det er det. Og
1: det er det, der er aftalt med amter og hvad ved jeg.
0: Ja. Så det kom du hurtigt væk fra. Var det før, du fik egen praksis?
1: Ja.
0: Var det ud fra sådan det, du havde erfaret med kropsterapi, når du tænkte, det kunne være fint at prøve at bruge med de psykisk syge, og hvordan
1: Nej. Altså primært så sætter jeg mig for at høre, hvad der bliver sagt, og forstå det. Og det med kropsterapien, det bruger jeg mest. Altså det arbejder jeg egentlig ikke konkret med. En sjælden gang, hvis jeg kan se, at der er en klient, der er helt flad i energi,
0: ja,
1: så har jeg nogle greb, jeg lige kan bruge, så de får rejst energien.
0: Ja.
1: Men ellers så bruger jeg det ikke fysisk, men jeg har det som en forståelses... matrix inden.
0: Ja.
1: Jeg hele tiden, når jeg sidder over for klienten, så samtidig med at vi samtaler, så registrerer jeg, hvad der sker i systemet, sådan kropsligt også.
0: Ja. Du
1: sagde, det er sådan en dobbelt bevidsthed.
0: Ja, det må det jo, altså det skal man vel kunne præstere som psykolog, eller som en dygtig psykolog.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke, det er jo også noget med metoder. Hvor er det
1: stemt?
0: Ja. Er der situationer, hvor du har siddet over for en klient, hvor du har kunne mærke, at det her, det kan du ikke? Og har du så måtte sige nej? Har du prøvet det?
1: den tanke har aldrig opstået.
0: Nej, det var godt. Det var godt.
1: Fordi det gør vi så til et fælles projekt. Sådan et eller andet.
0: Ja.
1: Altså, at... Altså det der at få feedback på, hvad sker der nu,
0: ja.
1: Og så videre og så videre. Men der kan jo godt være nogen, som synes, at det kropslige aspekt er uønsket. Og det er heller ikke, altså det er heller ikke noget, jeg meget eksplicit har med.
0: Nej.
1: Det er mest bare, det ligger i mit eget baghoved.
0: Ja. Er der nogle ting, du tænker sådan i vores tid, i vores samtid, der ligesom kan sige, gør det at gå i psykoanalyse vigtigere end tidligere? Altså i visse miljøer, altså hvis du ser på samfundet som sådan, og altså hvad er det at beskæftige sig med sin...
1: Altså det, lige det her med psykoanalyse er jo lidt sekterisk, fordi der er nogle bestemte... Altså der er nogle bestemte rammer og noget, altså en bestemt metodik og så videre. Og jeg er jo ikke psykoanalytiker.
0: Nej, du er klinisk psykolog, det er ikke det samme. Prøv at forklare forskellen.
1: Jamen altså en psykoanalytiker er en freudianer.
0: Ja, og det er jo en, der har, man kan sige, hvor for hvem det seksuelle og den seksuelle fortrængning er så vigtig.
1: Ja, og forskellige andre ting også.
0: Ja, sikkert. Ja, ja,
1: prøv det. Det er også med faren, over jeg og jeg, ja. Og, ja. Og under jeg, ja. Eller krops jeg.
0: Ja.
1: Altså det er også en, det hører også til psykoanalysen, ikke? Og så ud af, altså kom Jung, Carl Gustav Jung jo til og modificerede psykoanalysen til sit eget. Han var mere til symboler og ånd og forstå forskellige folkeslag og altså han havde en helt anden tilgang.
0: Så hans forståelse af det kollektivt ubevidste, ja. Var vel heller ikke den samme som Freud.
1: Nej.
0: Nej.
1: Altså for ham var det kollektivt ubevidste, det er den del af vores bevidsthed, vi deler som menneskehed.
0: Ja. Sådan, så det har vi til fælles, kan
1: ja,
0: man sige.
1: Ja.
0: Og deri er der også nogle fælles symboler, og
1: ja.
0: Det har man så brugt i drømmetydning, ja. Blandt andet, ja. Ikke?
1: Især Jung.
0: Især Jung, ja. Ja.
1: Freud var mere til at tolke drømme seksuelt.
0: Ja. I et og alt, ja.
1: Ja. Ja.
0: Men når du har sagt det, så er det jo ikke Freud, det er jo ikke Jung, man har arbejdet meget med, så vidt jeg kunne forstå, på Københavns Universitet. Nej. Overhovedet.
1: Nej. Eller i hvert fald, nu ved jeg jo ikke, hvad der er sket, efter jeg er forladt.
0: Nej.
1: Men vi var en gruppe, der valgte det.
0: Ja.
1: Og der var lærere, som valgte det, og vi fandt hinanden. Så...
0: Så på den måde,
1: der var stor frihed på universitetet den, ja. Gang.
0: Og på samme måde er der jo, og tror jeg det hele taget, der har været en større frihed til valget.
1: Ja, måske også til at være eksperimenterende.
0: Ja, lige på begge dele.
1: Ja.
0: Og det er jo nødvendigt, hvis man skal skabe noget nyt.
1: Ja.
0: Synes jeg.
1: Ja. Ja. Ja, hvis noget skal vokse og blomstre, så kan det jo ikke på forhånd være lukket ind i nogle kasser.
0: Nej, det kan det ikke. I hvert fald med til at begrænse det. Det kan selvfølgelig være godt, hvis man ikke kan begrænse sig.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Du har nogle gange anbefalet ting, der var gode at læse for nogen, men det er jo ikke nødvendigvis for alle. Er der noget litteratur, du har brugt til dine klienter?
1: Ja. Altså, jeg har jo en stor læsehest. Altså, jeg er sådan en, jeg er nysgerrig, jeg har været nysgerrig. Så jeg har fordøjet en masse.
0: Skønlitterært?
1: Ja, også fag.
0: Litteratur, ja.
1: Ja. Så derfor... Altså jeg har sådan set været nysgerrig efter alt, også den russiske dialektiske materialisme.
0: Ja, det lyder svært at læse, men det har været oversat.
1: Nej, det var ikke svært at læse.
0: Nej. Var det Vygotsky med sprog?
1: Ja, han var en, men den dialektiske materialisme, hvem var det egentlig, der snakkede?
0: Det var Karl Marx og Engels,
1: ja,
0: der snakkede.
1: Ja, videreførsel af deres.
0: Så har det været Lenin så, måske?
1: Nej, hvem?
0: Så var der også.
1: Jamen, det kan godt være, det var på Lenins. Altså, se, det ligger så langt tilbage, så det har jeg fortrængt.
0: Ja, men så var der jo også, der har også været nogle mystikere. Som, og det har du også læst om, ja. Fordi det er jo også et aspekt af menneskets sjæl, at de nogle gange har nogle, at vi nogle gange, for ikke at sige tit, har nogle har det tit, og andre har det mindre tit, har nogle oplevelser, som i hvert fald ikke naturvidenskaben kan forklare.
1: Som ikke kan kategorisere.
0: Det er det, som ikke kan kategorisere sig.
1: Ja. Men der er Jung vel den, der altså klassisk set har været åben for det.
0: Ja, meget åben jo, ja, ikke? Fordi der går jo historier om det, der bliver det, man kalder en poltergeist, skulle have besat hans hus på et tidspunkt.
1: Nå, den kender jeg ikke.
0: Nå, den har du ikke hørt nok.
1: Nej, den kender jeg ikke.
0: Den har jeg hørt fra en moster eller et eller andet.
1: Ja, okay.
0: Ja. Men jeg tænkte, skulle have, altså, eller også var det en anden syg, han var vel heller ikke psykoanalytiker, når han gik ind. Så han været, hvad hedder det så, når man ikke er analytiker? Hvad gør man så, når man snakker med folk? Psykologisk samtaler?
1: Ja, eller hvad vil Jung kalde det? Han vil ikke kalde det psykoanalytiker, hvad er det, han kaldte det?
0: Kaldte han det terapi?
1: Jeg ved ikke, om han kaldte det decideret terapi. Ej, det har jeg glemt.
0: Ja.
1: Altså, det ligger så langt tilbage. Så. Hvad var det, han gav? Det kan man slå op.
0: Det kan man højst sandsynligt, ja. Ja. Det er også, men det er
1: dynamisk. Han havde i hvert fald en anden titel.
0: Ja.
1: Det hedder ikke psykoanalyse.
0: Hos ham?
1: Nej. I Jungs
0: forstand. Nej, fordi det havde Freud ligesom sat sig på. Nu sagde vi før noget om, at Alexander Lohn, eller det var jo så ham, der var før.
1: Freud, ham det seksuelle.
0: Reich, ja. Wilhelm Reich.
1: Wilhelm Reich,
0: ja. Som boede i USA og lavede en hel del forskellige eksperimenter. Ja. Med sig selv og med sine omgivelser.
1: Ja.
0: Og derunder, der havde han også de her seksuelle seancer, eller man har set film af det også, ikke?
1: Ja.
0: Dokumentarfilm. Og i forlængelse af det, så er noget af det, du beskæftiger dig med, eller har beskæftiger dig med rent faktisk, det er vold og overgreb i bred forstand, ikke sandt?
1: Ja.
0: Og noget af det har så også været den seksuelle vold. Som
1: magt,
0: magt og
1: manipulation, altså det var det, der
0: afmagt og manipulation, ja. Hvordan ser du det i vores, hvad kan man gøre der ved at gå, fordi der sker jo noget med mennesker, der er udsat for overgreb, eller hvor hvis grænser seksuelle grænse er blevet overtrådt, eller mentale grænse. Det kan jo også være, at der kan være mange følsomheder af mange ting, og grænser af mange ting, når man snakker om ens psyke. Hvad kan en psykolog gøre for et menneske, der har været udsat for krænkelse, altså den slags vold, seksuel vold?
1: Nu skal vi sådan lige have sat på plads, at psykologen ikke selv er en krænker.
0: Uha!
1: Den psykolog, vi taler om her.
0: Ja.
1: Jamen, altså den krænkede skal jo skal af med det ophobede de ophobede spændinger, altså alt det ophobede uforløste stof. Men ofte er det jo sådan, at kan vi sige, at offeret selv er interesseret i at indgå i sådan en relation. Og alligevel bliver udnyttet i det, eller bliver den, altså der er en ulige balance, hvis der sidder en psykoterapeut eller en psykolog eller en psykoanalytiker eller sådan en professionel med en patient, så kender vi godt magtforholdet, ikke?
2: Jo.
1: Og blandt reagianere var der sådan en tilladelighed til, altså der var en del af terapien, det var at hjælpe dem til seksuel forløsning, konkret.
0: Og det kan vi nogle mennesker sidde og griner.
2: Ja. Det er det grænseoverskridende om, ja, noget, ikke?
1: Ja. Ja.
2: Også fordi...
1: Og jeg har hørt en sige, eller jeg har hørt en argumentere for, at det var terapien. En enkelt, ikke?
2: Ja, ja. Fordi i vores tid, der ville sådan noget gå hen og blive til MeToo, og politianmeldt, ja, og alt muligt.
1: Ja, det er rigtig flot.
2: Ja, det ville sådan ske, vel?
1: Nej.
2: Det minder jo om alt.
1: Det var en helt anden tid dengang.
2: Fuldstændig, ja. Fuldstændig.
1: Ja.
2: Men man kan så sige, at jeg ved ikke, om man kan tillade sig at sige, at det er næsten, at det er gået i den anden grøft, for det er det vel egentlig ikke. Hvad er det? Hvornår er krænkeren? Hvornår ved krænkeren, han eller hun er krænker? Og det ved de jo udmærket godt.
1: Det er jo der er det ulige magtforhold.
2: Ja. Her for nylig har man kunne se en udsendelse om, altså børn, der bliver

0: løst, det er ondt, det er misbrug.
1: Simpelthen misbrug, og der er meget snart her i september måned over hele landet, der kommer der den der foreningen for seksuelle ofre, eller den hedder noget andet, den kan jeg ikke lige huske præcis den navn, men jeg tror, den hedder Spor, det hed den i hvert fald tidligere. De har temadag om det her med at have været udsat for seksuel vold, eller være pårørende til nogen, der har været det. Og det kan man, men jeg ved ikke, hvor meget... Jeg tror måske, de her MeToo-tendenser, så kan det godt, eller tid, for det er det jo endnu, efter, det, vi har det stadig, vi har ikke glemt det endnu, så kan man håbe, at lydhørheden over for sådan nogle organisationer, altså, bliver større, ikke?
0: Ja. Og jeg tænker, nu er, altså, ofre er jo ikke mere... hvad skal man sige, troværdige vidner nej, det er egentlig ikke det, jeg vil sige. Altså det er det der, når der sker sådan en bevægelse, me too, ikke?
1: Ja.
0: Ræk fingeren op. Så vil jeg umiddelbart også antage, at dem, der har lyst til at udstille sig der, på en måde også, har været en del af en duo.
1: Mindst, ja, en duo trio kan
0: være. Ja. Og hele bevægelsen kan jo let komme til at banalisere de dybt traumatiske ofre, altså for seksuelle overgreb.
1: Ja.
0: Fordi der er forskellige talesættelser, og MeToo, jeg har også været udsat for, det bliver til en slags optræden, eller se mig.
1: Men det bliver meget, ja. Det.
0: Og nu har jeg fået en stemme, og jeg kan sige sådan og sådan. Men dem, der sådan virkelig...
1: er traumatiseret, ja, og malt...
0: Ja, altså, der er jo rigtig mange stemmer, der ikke bliver hørt.
1: Virkelig mange. Men, ja.
0: Der er altid nogen, som er villige til at gøre sin stemme hørt, ikke? Og sætte ord på ting og sager, men der kommer ikke nødvendigvis så mange nuancer med.
1: Nej. Og det er også hvis...
0: Altså, i den dybere fortælling, og de dybere traumer, og det er især, når børn bliver misbrugt.
1: Fuldstændig rigtigt. Ja. Og desværre i den eksperimenterende tidsalder, hvor som 70'erne jo så også var, der var der jo for eksempel, nu du snakkede om, at din klinik lå i nærheden af filmbyen ude, ja, i Valby, ikke? Ja. Nordisk Film. Så var der jo eksempler på, og det har været tv-udsendelser om også, eksempler på, at børnepornofilm, og jeg ved snart ikke hvad, ikke? Det er jo udnyttelse af børn i den verden. Og det, der er jo nok ingen tvivl om, altså det, og det, de traumer, det er ikke, hvis man virkelig er traumatiseret og er gået i stykker på det, så er man jo ikke med i Hollywood-koret, der siger, det skete også for mig. Det tænker jeg i hvert fald ikke.
0: Der er jo nok også blandt dem, der har lavet sig misbrug, er der jo nok også en stor gruppe, der går med skamfølelser, og derfor ikke har lyst til at udstille sig.
1: Altså skam i den forbindelse, ja, er jo, ja, helt... Det var, nu så jeg en udsendelse for nyligt igen, om de børn der, hvis forældre og pårørende har, har solgt den til en fremmed mand, og så er de optrådt via en Skype-forbindelse.

0: følelse. Der var et af børnene der, der sagde, jeg skammer mig, og jeg skammede mig.
1: Ja. Ja. Og det er en forfærdelig følelse, for den er sådan meget, den er gennemsyrende, ødelæggende for et menneske. Skamfølelsen gennemsyrer alt.
0: Simpelthen alt.
1: Ja, ja.
0: Og skam i forbindelse med, og det kan jo også være, altså skam i forbindelse med det seksuelle, det er jo i hvert fald meget ødelæggende for et menneske, altså for et menneskes seksuelt liv. Ikke?
1: Ja, bestemt.
0: Ja. Og samtidig så, hvis nu at du så sidder over for et offer, et nu sexkrænket offer, som har været udsat for det som barn, vil du så mene, at du som dynamisk samtalepartner, eller hvad vi skal sige, er udreder medhjælp, ikke, i forhold til den her menneskes udvikling? Vil du så sige, at mennesket virkelig skulle gå til en seksolog i stedet? Eller også?
1: Altså det vil jeg egentlig ikke sige, vel?
0: Nej.
1: Fordi det, det jeg går ud fra, det er, at dem, der har været krænket på den ene eller den anden måde, hos dem sidder der en trang til hævn. Så til den ramme, jeg vil sætte op, den sætning, jeg vil sætte op, vil være, at her er det tilladt at tale om, hvad man kunne have lyst til. At hvis man skulle sådan vinde sin egen selvrespekt, hvad ville man så, hvad skulle der så ske med den anden?
0: Ja.
1: Altså på en eller anden måde, op med sværet.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja.
0: Op med lansen. Og
1: ja,
0: op.
1: Ja, ja. Ja, altså oprejsen,
0: ja.
1: At tage magten.
0: Det er præcis.
1: Ja. Og faktisk dem, der har været misbrugt, har også, de har jo den magt, at de kan åbne munden og begynde at tale. Det er jo et vældig magtmiddel.
0: Det er alene filmen Festen, fortalte jeg, den siger det hele i den sammenhæng. Og den kom jo før alt det her kom frem, så på den måde, det var...
1: Han var forudseende.
0: Ja, det må man sige. Men så kom der jo også den senere, hvor at, så man siger, var den anden side, nemlig at en, der bliver beskyldt for at være pædofil, er lige jagten, eller en, der
1: hot. Det balancerer det jo, fordi begge ting finder sted.
0: Ja.
1: Og det er jo også, det var også forfærdeligt at blive beskyldt for noget grimt, som man ikke har været i nærheden af.
0: Som man bare slet ikke har begået.
1: Ja.
0: Ja. Det er grimt.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nå, det er sådan et meget tungt emne.
1: Ja.
0: Hvordan, altså fordi det her hos dig, der kommer alle slags mennesker, ikke?
1: Ja.
0: Der kommer mennesker, der har meget held i livet, sådan rent på karriere, mæssigt set. Mm. Og så kommer der nogen, der ikke rigtig kan få det til at fungere.
1: Mm.
0: Kan man sige, man kan sige, at de mennesker, der har mindre, der ikke har så meget arbejde, har meget mere tid til såkaldt at beskæftige sig med sig selv.
1: Mm.
0: Men gør de det lige så effektivt som den, der er i meget arbejde, eller hvad skal man sige, hvad er din erfaring for, hvordan, hvis man kan snakke om, man kan jo ikke snakke om at blive rask, men hvad er et godt resultat, hvis man skal, eller hvad skal man sige, hvis der er et resultat?
1: Altså vi siger, at den, som passer et arbejde, har et arbejde, at de har sådan en vægt i sig selv, ikke? Men dem, der kommer her, er jo også lidende.
0: Ja.
1: Altså, det... Og jeg ved ikke, jeg synes egentlig ikke, at det er sådan, at dem, der er uden arbejde, har en anden slags lidelse, eller en anden slags, sådan stort set, problemer, end dem, der er i arbejde.
0: Mm.
1: Selvfølgelig, hvis man søger arbejde, og har søgt det job, og fået nej, så får det en særlig vægt.
0: Ja.
1: Men det er ikke sådan det, der er det almindelige.
0: Generelt er mange mennesker, der kommer her, har har de oplevet en form for overlast, så deres selvbillede selv er, hvad skal man sige, altså har ikke er helt, kan man sige det?
1: Altså sådan
0: vævende.
1: Nogen. Det er ikke flertal.
0: Nej.
1: Det er nogen.
0: Nej.
1: Er det sådan for?
0: Jeg har erfaret herinde på de senere år, at flere og flere af mine venner, deres børn får diagnoser. Der er autisme, der er ADHD, og der er flere og flere, der får et eller andet markat, de skal leve med og fungere med. Og det har forældrene så slet ikke set komme, men de har godt kunne se, at noget ikke var, som det skulle være. Hvad tror du kan gøre? Hvad er en god barndom for dig? Hvad tror du er et godt barndom i vor tid? Hvad skal der til for, at børnene får det et bedre liv?
1: Ja, altså, så skal vi først til at være enige om, hvordan det er, de har et dårligt liv. Men et godt børneliv, det er jo at have mulighed for at lege. Og især, altså hvis vi nu bare tager udgangspunkt i det, vi kalder latensfasen, som er der, hvad skal man sige, fra 6 til 10 år, hvor legen er meget, meget vigtig i kammeratskaber, i vennekredse, altså at de leger selv, og så bliver de uenige om reglerne, ikke? Og så er de nødt til at stå og argumentere og finde ud af, hvad for nogle regler, der skal gælde, ikke? Og alt det der er jo træning til voksenlivet. Den fase er træning til voksenlivet.
0: Ja.
1: Find ud af, hvordan man omgås jævnaldrende, hvordan man løser konflikter,
0: ja,
1: og hvordan man finder på, og hvordan man udfolder sig. Det er den fase, der er så væsentlig der.
0: Ja.
1: Og det er legealderen, der hvor de sådan selv leger, selv kan finde på leje og selv kan finde på regler.
0: Det starter ved 5-årsalderen, ikke? Det er det cirka?
1: Ja, sådan 5-10-årsalderen. Ja.
0: Og så siger så legede vi, at du, og så sagde vi, at ja.
1: Og hvis jeg skal tænke på mig selv, min egen barndom, så husker jeg også alle de her pauser, der skulle være, hvor vi skulle stå og diskutere regler. Men det er jo vigtigt og væsentligt. Det er din træning til voksenlivet.
0: Ja, og så også til, man kan sige, altså netop det at træne, det er jo lige for at sætte grænsen i forhold til, hvad man vil være med til. Man vil ikke altid være den, der tømmer opvaskemaskinen måske. Ja. For eksempel plat.
1: Ja. Ja.
0: Et plat eksempel, men med sådan så er det jo også, ikke?
1: Ja.
0: Nå. Nu er jeg, altså mine forældres generation, og vel også en stor del af din generation, der er mange, der ikke har brugt at gå til psykolog.
1: Ja. Det var ikke opfundet nærmest.
0: Nej, det var nærmest ikke. Men det, hvis man havde psykiske problemer, altså hvis man havde, så fik man typisk en diagnose af en psykiater, og så var den potte ude, så fik man en pille.
1: Ja, men i enhver klasse, hvis jeg nu tænker på min tid i folkeskolen, ikke, så var der jo nogen, der bare blev betragtet som mærkelige.
0: Ja.
1: Det var sådan en mærkat, de har fået sat på, så det var mærkeligt, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og de var der bare.
0: Ja.
1: Men blev ikke inddraget i helheden, men altså i virkeligheden ondt. Ja.
0: Så hvis man var anderledes, så man faldt udenfor...
1: Ja.
0: På en eller anden måde.
1: Ja.
0: Altså det er handicapmæssigt, adfærdsmæssigt.
1: Adfærdsmæssigt, ja.
0: Ja. Og det, så og der kan man sige, der betyder der en lykkelig barndom jo virkelig meget der.
1: Ja, og der var det hjerteløse.
0: Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Og der har man jo det, der hedder en integration i skolesystemet i dag.
1: Ja, jeg ved ikke, hvordan det fungerer, eller hvordan det virker, men det er i hvert fald godt, der bliver taget hånd om det.
0: Altså, det synes jeg også, at man gerne vil rumme så mange som muligt.
1: Ja. Det er så mange som muligt skal have en skolegang, som er til at holde ud.
0: Ja, ja, det er lige det. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vil høre.
1: Ja.
0: Når er der noget musik, du meget godt kan lide, eller sådan bruger, når du skal slappe af, eller når du skal, hvis du skal lave en stemning, hvor at folk sådan skal være modtagelige, eller åbne, hvad tror du så er godt?
1: Altså, det er selvfølgelig noget lidt drømmende, og sådan, altså, det, altså det, ja, noget indsmigrende drømmende, som man ikke sætter nogen værn op, som man ikke skal.
0: Der skal helst ikke være for meget tekst på, vel?
1: Altså, man kunne jo se, godt forestille sig, at jeg lige tænker på nu, hvis man nu var nogen, der gik med en stor aggression i sig,
0: ja,
1: så ville det jo være forløsende at spille noget voldsomt musik.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Altså, musik er jo også stemningsforløser, ikke? Og til mange forskellige stemninger.
0: Ja, og på den, jo, ja, og den kan, det kan jo også gøre, at man, hvis man mangler en følelse, kan man lade en stemning i sit liv, så kan det ved at sætte sådan noget musik, en bestemt slags musik på, kan være interessant. Nå, men jeg må bare sætte lidt eller andet musik på, når jeg engang skal klippe det her sammen til noget.
1: Ja, man kan også sige, at der er også musik, der taler til mentaliteten, ikke? Altså, hvor det sådan er struktur i musikken, i symfonier og så videre, der giver stor mening.
0: Absolut.
1: Altså, hvor det ikke så meget er den umiddelbare stemning og smelten sammen med musikken, der.
0: Nej, noget, der ligesom løfter, ligesom laver en himmel, eller et firmament.
1: Hvor det mentale også bliver næret.
0: Ja, meget. Ja. Det er nok ikke ligegyldigt, hvad man vælger der, fordi der er ikke, det er ikke. Selvom det kunne vi kunne snakke mere, men så bliver det er allerede begyndt at være lidt løst i betrækket, så jeg tror, vi må.

Det var, og det kan man måske ikke lige høre, hvis ikke man ved det, men det var Annette Slotto, der spillede et nummer af en kunstner, jeg ikke kender. Og Annette Slotto er bratschist med mere. Det var fra albumet The Secret Melody, og det var Giancinto Slezzi, eller efteråret begyndte juli måned, men vi ventede på sommeren i lyset af sceneteater og jazzfestivalen i København. Så kom Copenhagen Opera med Magnus Larsson som studievært, eller han er jo studievært og hjælpeorganist ved Holmens Kirke med mere, under åben himmel på Nørrebro. Måske den største kulturelle smeltedigel i Danmark. Temperaturen steg på de københavnske breddegrader, og desværre fik vi svenske unge på besøg, der var blevet lokket hertil for at være stedfortrædere for mere hårdkogte etablerede kriminelle. Hvorfor menneskene gør, hvad de gør? Her som andre steder kan det være uendelig svært at vide. Hvorfor kan man overtales til at slå et andet, hvis ikke 6 millioner mennesker ihjel? Såvel psykologer, kriminologer som terrorforskere vil kunne udtale sig om det. Det drejer sig om vold. Vold foregår også i hjemmet. I september måned 2024 sker der forandringer, fornemmer man. I information kunne man læse Louise Skov Drivsholms artikel om vores, altså danskernes, viden om psykisk vold. Hvis man ikke vidste det, så er det sådan, at psykisk vold er strafbar. Anklagemyndigheden.dk, altså en hjemmeside, der har faktisk, hvis man skal finde hjemmeside, altså anklagemyndigheden, så er det adressen hos Rigsadvokaten. På den hjemmeside, der oplyses der noget om netop psykisk vold. Det er jo så på deres hjemmeside. Altså, og her fremgår det, at man kan anmelde psykisk voldeligt overgreb, og så vidt, at denne vold er begået over en periode efter, at loven er trådt i kraft. Og loven trådte i kraft, altså den om, at psykisk vold kan være strafbart, eller er strafbart, den trådte i kraft på den 1. april 2019. Der er i øvrigt en række betingelser, der skal være til stede, hvis man kan tale om strafbar psykisk vold. Når man har været udsat for vold, uanset dens karakter, vil man have eller få brug for psykologhjælp, hvis måske også endda psykiatrisk hjælp, for at blive i stand til at leve med de ar, man uvilkårligt får, hvad enten man er psykisk eller fysisk voldsoffer. Anklagemyndigheden.dk henviser til forskellige organisationer, der kan hjælpe en, og specifikt til Lev Uden Vold, der har en anonym hotline, som det hedder, telefonlinje, og det er en døgntelefon, og det nummer, man kan ringe på, hvis man på en eller anden måde har brug for at samtale. Man behøver ikke at være voldsoffer. Man kan være kende en, der er det. Man kan være behandler. Man kan være alt muligt. Man kan også være voldsoffer eller være i familie med en, der er det. Døgntelefonen 1888, altså 1888. Det er netop Lev Uden
Vold, der har lavet den undersøgelse, som man har kunne læse om, i hvert fald i det tidligere nævnt, tænker 4 ud af 10 danskere, og det vidste jeg faktisk heller ikke, ikke var klar over, at det er psykisk vold faktisk er straf. I denne her anledning har journalisten, altså Louise Skov Drivsholm, fået fat i ligestillingsministeren, som nu jo har skiftet navn til Magnus Heunicke, og han er citeret for meget tidligt i artiklen, nærmest før den går i gang, at sige således, regeringen lancerer en kampagne næste år, det vil sige 2025, for at udbrede viden om volden. Det bliver jo spændende at følge. Og det er således nok ikke sidste gang, jeg har talt om det. Det er sådan jo, at det her, jeg nu siger, bliver kædet sammen med et interview. Og det interview er jo netop en samtale med en psykolog. En psykolog, der muligvis ikke fortæller noget som helst om sig selv, men er helt privat. Fortæller her i interviewet netop noget om sig selv, i modsætning til, når man jo sidder og er i behandling. Der er psykologen som regel neutral, eller hvad skal man sige, holder sig selv, sin egen historie, sin egen personlige oplevelser for sig selv. Det er jo en modsætning til, hvordan man ellers taler sammen mellem mennesker. Der er en forventning om, når man taler med andre mennesker som professionel, at man ikke siger så meget om sig selv, men nærmest er anonym, dog uden at være en robot. Fordi ellers så kunne man lige så godt snakke med en robot jo. Mange gange, når vi ringer os til et offentligt sted, så gør vi det jo også, fordi vi mærker et andet menneske i den anden ende. Og nogen af os, siger ikke, hvor mange ved vi ikke, ser ikke mennesker hver dag. Der er mennesker, der er så isoleret, at de måske ikke taler med nogen andre en hel dag. Specielt hvis de nu ikke selv kan gå ud og købe ind. Hvis ikke de har nogen at ringe til. Hvis ikke de bryder sig om at ringe, fordi de har et eller andet, der gør, at de ikke kan tale i telefon med andre. Det kan være, at de er psykisk syge. Det kan være, at de har en oplevelse af, at de bliver aflyttet. Og det er der jo nogen, der gør. Men det er jo nok ikke de fleste. Så det er vigtigt at lytte til hinanden, måske endda også til sig selv, uden at være selvsmagende. Det er jo nemlig det, man kan blive beskyldt for at være. Andre gange kan forventningen for den, der ringer op til et menneske, der normalt lytter, være sådan, at vedkommende ikke selv kan høre, hvad den har ringet op til, eller personen han eller hun har ringet op til, måske slet ikke er interesseret i at høre, hvad han eller hun har at sige. Vedkommende er måske ikke parat til at høre, hvad der skal siges fra den anden side. Så derfor kan man sige, at selv telefonsamtaler kræver pli. Det gør samtaler i det hele taget. Hvor vigtigt er det, man selv oplever, i forhold til det, den anden oplever? Og hvorledes bliver en samtale til en kommunikation? Det er nok noget, man også her kan tænke over, hvor de sidste
10 minutter har været en form for monolog. Det kan være uendelig kedeligt at høre på. Således håber jeg, at udsendelsen har bragt en eller anden sammenhæng. Shalom, salam og lad freden indfinde sig der, hvor vi aldrig tror, den kommer.